0: Rồi vậy nhiều các bác cha gì hôm giờ đồ đẹp bị gà la ở lại ở chẳng thà ngay vậy nhiều lại lại khổ phụ là chả mấy là chờ phụ là bị mẹ rồi vậy nhiều các bác cứ thu bị ở đây na còn đi phải đủ nề mà vậy nhiều thì phụ na các mà bỏ thà còn đi giá gom mẹ vậy nhiều tu còn đi bỏ thà còn đi nhị phụ giờ ra ngay xe vậy nhiều các bác bỏ thà rồi hôm nay chơi lại phụ cá nên bỏ thà ngay vậy nhiều các bác giờ ra hôm nay còn đi hai ba Sam ye a kai no nga lo anonga, go in on a go yakunga yen yo, najeti hm nakoni pa mi, doi pa mi, go nakoni chi, ni na chinga, kuni, washi balanga yen yo, a yen yi koni, le puna koya le, dulo yen yo, madonna koni, kapa jela, hu puya linga, ne ba jela, na doi pa mi, ko jela, nakama buonta koni, yen yine, yangane yale ku koni yo puna. Ale aya jana koni yuana leku duro yenyo tito koni mia pu mia ga yi boma ne lo ta ga mani ja yenyo huna koni tiku tipo me adima kha te mangu koni mi chum phula thai phula yo jina cho je phula lenga yenyo yo bpyo le tiku tipo le ko lo ya tham phu nga lo yenyo he nyu ji koni jono mi lo yenyo le do yu ja tha ga le bina ma yenyo do yu le ti yo ma ma le do tha ma yenyo bina ha ji ma yenyo ti khe te mangu a ya cha cha ni do tha ma yenyo
1: ga ko na a hu la phe lo mu tho le bo lo mu tho ga ko ya jang ko lo hong e nhu tan tan ta la mi ya wa ne tan tan ngi khu
2: ừ
1: phe yo yo la khwe lo a je wa do ga ga la chi te ga ng mang ng a ji la la la chi te la ng a ja ga ga lo na a li yo le ne a ji no nya da la ji a cho la phu thang thang da nga lia le lo tu wa sha thang pa pa da nga nga lo chi a kha te la the lo thang yo le ne a ji tu ne na Hongan no no gami che singa yina yo dawa yo gama gami la u jio pa le tu lai mi che mi so le u da le le bo ho la bo ho nge te inga la le la unna ni si tanga ji tui ne na ayo ma wa ne tui ne na la pui tangi ji dao le ne na tangi le na ni xo xo yo na tangi nung le ene nga ji na yo li nga yo di la e nga la yo bo la hai Tongue, Ano dadaga la phu thoi la e a me ko joi ng nga lio bo le nga ji cho ya sun i chu la ga jo mo la nga lo la oi le nga ji na bo ta da ne han jo ma nga bo le nga ji kha tho tho em ng la li le nga ji yo mi au ga go jo thon nu le ga lang le lo yo ko yu kha le nga tham me ne nyam thon nyam ma le na u kha li nga ji me sho kha ni na a yo mi au ne i ne thon yo ji ท้องอีน่ะอายุมีอย่างงามกว่าโจกหลังท้องน่ะอายุกว่าอบละกองท้องเนี่ยจะอบได้ได้หรอมากองมีหรอจะเอากับนั่นล่ะจิอายุมีอย่างเนี่ยจุฬาทุกคนจิน่ะท้องเนี่ยหัวน้องท้องสาเนี่ยโอเลน่านี่ชาวลุงเองอะไรมาแบบเปล่าน่ะอย่าพูดดีแล้วนั่งเอาอายุมีอย่างเนี่ยเอ็นเนี่ยน้องหลับเพื่อไปเลยชีฮับไปเลยมีเสียงไปเลยมีสีเลยหรอ ayo mira le ayo le thoin ga lo na ole na tu ene na ni sho sho pe ti mo de na i nga je yo i na chi a pa le thang ji na ya mira ne thong ga lo pa le da phe ne bi chi a ji na yo ma gom mi lo na u la ji pa le mi la le na je mi la pa le le nga je chom ni ya ti mo pa se ro ya le nga phe bi che le e nga ji khai yo shi shi le ga na cha no de khwa a le nga je yo mi la chom ni la mang ga le e to la le pa nga ji na hen je ga lo ma ga na ni po ma ga nga ji na 那咋想啊嘛就是说那钱的弄来没那了有不了他别没去那拍戏咋地啊怕把你他不疼啊了把你他那拍戏啊那可多可多嘞下面去了他就是你来了啊没有领啊来都你买来想啊这拍戏啊了可多可多我俺们啊有些需要那钱啊没来地方去拍戏啊可多可多嘞想到俺地 你那地生啊你现在有漂亮啊你那来对就对两个了天天把我领啊你把我领呢不能帮两个把这领啊就别行把这呢我领呢来从爸妈那二领啊你那嘛有话了就都用啊还别修上啊你你写我了那你两个呢空个不过有打来帮俺来了我也都生啊你我也没得啥了那 把我那穷逼心里逼我那面有个面不吐吐嘛你写送时间啊那我把我也有行了你那个呢不吃啥我把我那我呢不咋不咋讲啊有年卡就经旁啊来了穷逼我那几年把贼了不咋不咋讲啊我那穷啊下班了你个旁啊就用到达了有空达了啊就啊我不如抢到啊了地铺那地铺了我下昂来了了那 那伢好没伢伢嘞，伢子也没有啊，有个有伢要嘞。啊，伢子几个伢伢，伢子光伢下皮嘞，伢了。我姐姐明天就看到拍伊嘞，我下面嘞。那有没有啊？有光面。你不送不多，要你好伢妈，伢就伢子。多么不多送西欧的拍伢伢嘞，伢伢子了。哎呦，伢好没打有那好比破个比有啊子。
0: 后在在西安嘛，拍戏在帮他写，我前几天呢，后今没在西来其他送戏了。和西安在第几他个的弄伢样啊，就用伢来了，我们要用伢来了，和伢都一样啊，就没得个。啥村里都有嘞，对呐，有有有那些个有钱了呐，还有伢不嘛有搞个有花个啥个了，啊都来空啊就过你吧，有女苗来空啊了，啊出来空。 哦，有个刚啊，有伢咯，啊，这家有苗嘞，有伢卡不咋呢，有伢咯，跑土去做那批酱去，必须让我洗咯，嗯，皮姐那，是用来带不牢俺咯，啊，敲松车个脚啷个脚脚忙，干嘛个匆匆匆匆个咯，我那那独往是用的不带去，那会帮皮那结果呢嘛，皮去苗来了，和伢子也进不去嘞。 皮塘嘞，旁嘞，好，还拍戏啥物事？哦，来个啦，就会拍戏个嘞。拍戏啥物事？我们是用帮阿拉嘞，弄个弄嘞咯，啊，可以木来比闹台嘞，个弄啥嘞，我比讲个就那是用一帮咯。哎呦，伢为个个呢？我下回你皮皮嘞，和你个就进俺娘子那里咯。那我一个呢，干嘛的啊？多少斤那吃了？个脚强酸了。 那白修饶我俺俺姐，俺姐是用心的面来别看了来了，俺姐在买面来，要白修饶我有心面别看娘回了，别看了俺俺姐面，你不爱你不要，别看那娘俺要不了，送不爱那，嘛别看俺来要不要，你别在来来过来俺了我，白修饶帮来个看俺姐那我呢，那我提个拍俺姐，那我呢好忙俺姐，白修饶俺俺妈也好。